0: să o masiv apel la TT Căhădaia. Alo, iau! Alo, iau, Giovanca!
1: Iau, iau!
0: Iau, vă mă răză, Căhăda?
1: Am în ofină, mă tine, nu ai, tu vă rămână la Căhădaia.
0: Aia, ia! La, în fără, vă
1: rămână la Căhădaia, mă rămână la Căhădaia, mă
2: Ya, ahorita esta semana no me da la madrugada. Está bien, no le dimos la